0: qilishni birlikka keltirishni qat'iy ishqa oshirish, masalani tekshirib tepish bilan markazlik tuzatish tuzashni birgalashtirib olg'a surib, markazning kuzatish qaytma inkas fikriga asosan tuzatish, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi bijirishga topshirgan arziyat delollarni bijirish, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzash, besilib qolgan arziyat delollarni tugatish qatorli xizmatlarga birlashtirib, masalani uzil-kesil tuzatish, to'liq tuzatishga puxta turtki bo'lish. Hozir tuzatish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chang turib, tuzum qatlamidan yo'chiqni etib, qapazni chingitib, doimlik tuzashning uzoq unumliklishishini amalga oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bu yil Jongo Kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligi, 15-5 yil boshlangan yil. Yil beshida bekitilgan nishon vazifalarni ko'zlab, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rilash, butun yilga mulozimat qilish talabiga asosan iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga, sifatning o'sishi, unumning oshishiga turtki bo'lish, chorvachilikqa doir 9 siyosatni tengshab a'lolashtirib, yezi egilik mahsulotlarini inchki pishiqlashni chang tutib, yezi egilikki zanjirning uzarishi to'liqlanishiga turtki bo'lish, unumlik selinmini kuchab kengaytib, nuqtalik viloyat, oblast, nuqtalik soha, nuqtalik korxonaga chin qadilib, mas'uliyatni, ish taqsimotini haqiqiy chingitib, texmu ko'p amaliy xizmat miqdori shakllantirish, yangi energiya turi, hisoblash kuchi turining selinmig'i turtki bo'lish rolini joriy qildirib, uy joy bozorining hayotiy kuchini qo'zg'atib, turlik selinmi turlarda baldur unum ko'rilishi, turlarning baldur amaliylashishiga turtki bo'lish, nefit tabiiy gaz zapsini ko'paytirish, mahsulotini oshirishni sijil olg'a surib, Shinjongning ko'mirni sirtqi to'shish iqtidorini oshirib, ranglik metal sohasining avzal ishlab chiqarish iqtidorini qo'zg'atish, iste'mol yordam puli berish salmoqini oshirib, madaniyat sayohatchilik qo'shilgan iste'molni ilgari surish xizmatini qanot yaydirib, to'g'ri iqimi qizg'inligini iste'molning ko'paytma miqdoriga aylantirishga turtki bo'lish, tashqi savdoning eshik shartini mustahkamlab, foyda oladigan mulozimatchilikning taraqqiyotini tezlatish, foyda olmaydigan mulozimatchilikning sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish, tijorat savdo muhitini kuchab yaxshilab, oliy maktab bitkizganlar qatorliq nuqtalik topdikilarni ishqa o'rinlashtirish xizmatini chang tutib, ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni yaxshi hal qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlat Shinjongga belgilab bergan butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, har millat ommasining yaqin atrofda ishqi o'rilishi, kirimini sijil oshirishiga turtki bo'lishni, yemaklik kasbiy taraqqiyotida muhimning muhimi qilib, kasb tipini oliy, yeshil, quruqlik, o'lchamlik tipqa o'zgartirishni tezlatib, teriqchilik, bog'michilik, pishiqlash, ashyo obrot kasbining ham turtki taraqqiyotiga yemaklik kasbi orqali turtki bo'lish, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirishni tezlatib, ochliq, yeshil meva, ko'kdot, uzum harqi, o'zgicha sutchilik qatorliq nuqtalik kasblarni yetishtirish va kuchaytirish, yemaklik import eksport savdosini ravonlashtirib, xalqaro bozor ochishni tezlatib, Shinjongning oliy yemakliklarini sotqa chiqarishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-chi yig'inining 1-chi umumiy yig'ini tunugun Urumchida o'tkazildi. Avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi. Doimiy komitet tarkibidagilardan 53 odam yig'inga qatnashdi. Bu qonunda belgilangan odam soniga uyg'un. Yig'inda avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 29-chi yig'inining qaralmasi ovozga qo'yilib ma'qullandi. Avtonom rayonning uy-joy mulozimatini boshqarish nizomi o'zgartirilgan loyihasining tuzilgan nusxasi, avtonom rayonning paxta sifatini ilgari surish nizomi loyihasini qarab chiqish natijasi dokladi, avtonom rayonning yuqori sur'atli tashyo'l nizomi loyihasi, avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi loyihasi to'g'risidagi izohat, avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining ayrim yezi bozorlarining navbat almashtirish saylimi vaqtini tengshash to'g'risidagi qaror.

0: Bexater qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexater yo'l yurishning asosi.
0: Sizning ravo yo'llarni tanlab ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr qilamiz.
1: Jishqon kayfiyat yiqimliq kuylarimiz anglovchilarning qiziqarliq

0: ahvali şu vaqtning o'zida quturiladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasak, gumoniy qarashlarimiz tugitadi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tantarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
2: Solutioning Aptitali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinimi mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chektatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqasidan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomorga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solutioning Aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
1: Jo'si sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bila olaydi. Ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
2: Solutioning Aptitali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solutioning Aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solutioning Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Qadirlik dostlar, şunun bilan programımızın vaqtimi tushib qaldi. Programımızni yaqtir anglab başdan axir uchurbagan ama shoyini uchurni yetkizib yetaylik. G'alibiyat yo'lida qo'shilni istiraman degan uchurni qaldirib tur. Rahmat sizga. Shunda uchur yo'llagan başdan axiri programımızni yaqtirib anglagan hammalarga rahmat aytamiz dostlar. Rahmat sizlarga. Davomliq 107.4 qatma san'at radiosining programmalarini yaqtirib anglash bilan billa qo'llab uchur yo'llashni qatnashni unutib qolmagaysizlar. Tursunjon ustam sizga rahmat. Bugun xil ko'p anglovchilarni kim shopti mobillarini baholab mushaq yaxshi bir mulozamatlarda bo'ldingiz. Ishtirokingiz yaxshi bo'lsin. Rahmat sizga. Davosama anglovchilarimiz atadik programmamiz qatnashni unutib qolmanglar. Endi mana avtomobilni baholtamay qolgan do'stlar olib qolsa, vaqt e'tibori bilan atadik programmani qatnashsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa 138-49-0142. Tursunjon ustamni bevosita veshin qo'shib yoki telefon qilsanglarmi bo'ladi, jumi. Program riyosatchisi Rushangul Vasit, navbatchi muharrir Ramila Ablimit. Xayr xush.

avtobusdagi sayohatchilarga aloqador ahvollarni uqtirgandan keyin bemorni va uning oilasidagilarni saqchi avtomobiliga yetkazib, tez suratda yaqin atrofdagi Oral Töpi bozorliq saqchixonaga olib bordi. Shifoxonaga yetib borgandan keyin xalq saqchilari va saqchi yordamchilari bemorning oilasidagilar bilan birlikda nomer elish, tizimlash qatorliq oldingi bosqichlik rasmiyatlarni bajarib, bemorning kasal ko'rsatishi va davolashni qabul qilishiga yordamlashdi. Hozir bu bemor bozorliq shifoxonada yanimi ilgirligan holda tekshirinib davolanayotgan bo'lib, salomatlik ahvoli bar-bara turaqlashdi. Hamroh bo'lib kelgan sayohatchilar va bemorning oilasidagilar xalq saqchilari va saqchi yordamchilarining tez inkas qaytirib, yuqori unumlik qutqizish harakatiga orqa-orqadan rahmat aytdi. Nur yazma uçur beribdi, ma bu longchuan kulçisi qo'shinlik ijtimoiy mashinalar sal ko'p, lekin to'zilib ketmadi degan uchurgan.

yaz pasida paşa qulqimizni chiqishga amroq degan temada to'xtalamiz. Qaynamsa do'stlar, diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qana do'stlar, programimizga o'rinlashtirilgan sarxil mazmunlarni olg'ach, har qaysi yo'l bo'laklarida uchir berishinglarni qarshi olamiz. Ota-onalar bilan yo'lga ketayotgan kichik do'stlarning ham programimizni yoqtirib anglash bilan birga programimizga aktiv qatnashishini umid qilamiz. 5-supamiz Xinjiang 1074 FM.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

ishlab, fanni umumlashtirish faoliyatining shaklini beyitib, o'rganishni ulug'laydigan, tadqiqotni qadrlaydigan, izdinishni qizg'in so'yadigan kayfiyatni maktablarda tarqitib, yoshlar o'smirlarning fan texnikasining oziqlantirishida orzusini amalga oshirib, o'sib yetilishiga kuch qo'shadi.

Bulutlunda temperatura 16-dan 31 selsiya gradus qicha. Atishda hava bulut bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17-dan 32 selsiya gradus qicha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 17-dan 32 selsiya gradus qicha. Xotanda hava bulutli, temperatura 21-dan 33 selsiya gradus qicha bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo raydi ma'lumot anglatdi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

0: Dostlar programımızda başlap aldık. Kaysi yolları ketip atsızlar? Sizler ketip atkan yollarning hazır qatnash ahvali qandaq? Mush to'g'risida bizga davomliq yo'l uchori, may gaz uchori bersanglar bo'ladi. Undan boshqa Abduxaliq Saqchining Bapur studiyadan foydalanib, mushu bir soatlik vaqtni cham tutib, mushu so'rashqi tegishli qatnashqa oid so'rashqi tegishli savollaringlar bo'lsa, so'rab olsanglar bo'ldi. Abduxaliq Saqchi, yaxshimisiz?
1: Yaxshimisiz.
0: Bevosita tushuvimiz qadam tashrif qilganingizga barliq onlug'chi va shopirlarga vakolatda rahmat aytamiz. Yaqinda rahmat. Yaqinda tavalliklardagi yo'llarda qaysi xildagi qatnash hodisasi ko'proq ko'rilyapti? Shopir do'stlar diqqat qiladigan qandoq nuqtalar bor? Mush to'g'risida azroq so'zlab bergan bo'lsangiz.
1: Ha, bo'ldi. Hozir bu tavallikimizda yuz berayotgan asosliq chiqroq bo'layotgan qatnash voqealarini mush motorli qatnash vositalari bilan motorsiz qatnash vositalari o'tirliqdagi voqealarning soni bir qadar yuqori o'rniga kelib ketib bordi. Bularmi buning ichida asosiy qimishu Meituan, Jingdong, yabonsa boshqa tez sur'atli yo'llarni bilan qildigan qaydi qildigan toksiklitlar bir qadar chiqroq. Hamda bu voqealarning ichida asosiy chiqroq bo'layotgan ko'rilayotgan voqealar mushu mashinaning ishkini ochganda mush orqa tarafdan kelayotgan toksiklitlar bilan bevosita uchrashish bo'lib hodisa yuz berdi ahvolda. Yana bir xili mushu shochining eg'izlaridan kirish, tovlug'i kirish yoki tovlug'dan chiqish vaqtlarida mushu o'ng tarafdan kelayotgan toksiklitlar bilan o'zaro so'qilib ketadigan ahvollar. Mushu voqealarning xarakteri bir qadar jihroq. Bunda voqealiklar yuz berishda oldini ilishning necha xil usullari bor, buni ta'kidlab qo'ysak.
0: Bo'ldi.
1: Hozir jamiyatimizda hammamiz ko'rib turatimiz toksiklitlarning soni bir qadar chiqib ketdi. Uni ustiga biz o'zimizniki urumchi sharoitimizdan nurg'un yo'l belaklarda motorsiz qatnash vositalari mingish yo'llar yo'q. Ba'zan yo'l belaklarimizda bor. Shundoq bo'lsa mush toksiklit haydayotgan qarindoshlarimiz cho'qim mush yo'l belikida agar motorsiz qatnash vositalari mangan yo'l belik bo'lib qolsa cho'qim shu yo'lni ustida to'g'ri yo'lni ustida mingish. Agar bo'lmagan yo'l belaklari bo'lib qolsa cho'qim mushu motorli qatnash vositalari mingish yo'lini qo'llanish orqali bilamadi. Cho'qim yo'lni o'ng tarafini bo'ylab mosh kerak ekan. Yo'l orliqi bilan, yo'l bo'yi bilan bo'lgan orliqi cho'qim 1.5 metr orliqni saqlab mosh. Mushu qonunda belgilanmagan belgilangan tartiblarning birisi. Nurg'un mushundaq inchki nuqtalarni mushu toksiklit haydayotgan qarindosh yo'ldoshlarimiz bilmaydi. Anandan keyin yam abayqi degan ahvoldagi mashinaning ishkini ichishining sababi ham har qanday bir shopirningki bir mashinaning ichida o'ltirayotgan xerida bo'lsin yoki o'zingizning oil tavobatlari bo'lsin sular ishga ichishdan burun shopirningki cho'qin bir atrofni kuzatib o'tish bexatar ahvol ostida anandan keyin ishga ichishni buyruq qilish majburiyati bo'ladi. Shunaqa har qanday bir shopirningki shundoq mashinaga chiqish tushish jarayonlarida atrofdagi yo'lni ahvolini obdan kuzatish behuda bo'lgan voqealiklarni sodir bo'lishini oldini olish ham shu bo'lapmi shu o'ng tarafdan kelgan mashinalarningki yoki boshqa toksiklitlarni velosipedlarni piyodalarni mingishiga yo'l bevosita ta'sir qilmaslik uchun cho'qim obdan kuzatib turib anandan keyin buyruq berish orqali mashinadan tushish. Yana birisi mushu mashinada o'ltirgan xeridorlarimiz bo'lsin o'zimizning oil tavobatlari bo'lsin do'st birodarlarimiz bo'lsin mushu mashinada shopirdan boshqa o'ltirgan odamlarni ham mashinadan tushish vaqtida cho'qim normal mingayotgan motorsiz qatnash vositalari bo'lsin motorli qatnash vositalari bo'lsin piyodalar bo'lsin shularni mingishiga daxl qilmaslik kerak. Bu qonunda belgilangan qatnash qonunida shunga hatto mayli o'zingiz ishkini ochgan bo'lsangizmi cho'qim atrofingizni kuzatish agar xushijinglar orqali ko'ramisiz cho'qim bishingizni burab turib mashina kelayotgan yo'lnishni bexatarlikni asos qilib ishga ketishingiz kerak. Agar mushundaq jarayondami yana voqealar yuz berib qolib qolsa shopir bilan ishga ochquchimi o'ziga tushliq mas'uliyatlarni ustiga qoldi. Cho'qim mush nuqsonlarga diqqat qilish kerak.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Nayt, yaxshi askartinlarni badingiz. Endi biz Vision supimizga do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qaylay. Qarsam badam taksi albatta yoqtirib anglaymiz qizg'in qatnashyotimiz degan uchurlarni yo'llabdi. Kapitan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Zuhra degan do'stimiz o'zining programmani anglayotganligini bildirib, uchurlarni qoldiribdi. Abdul Tayg'on degan do'stimiz, Altay yo'li ravon degan uchurni anglatibdi. Kapitan ko'p rahmat. Qaplan degan do'stimiz mubarak ekan o'zining anglayotganligini bildirib uchurlarni qoldiribdi. Yana qaraydigan bo'lsak Nur degan do'stimizningki ovozli uchur bo'lsa anglaylik. Nur qaysi yo'l bilaklardan uchurlarni berdikin anglaylik.
2: Qariyatda tetrada chiroy yaxshimisizlar yo'q? Yaxshi. Shoshilib, dashimni oldirib qo'ygan qo'shiqni

0: ishingizni umid qilamiz. Bu o'zimning kendi shaxsan fikrim.
1: Bo'ldi, rahmat. Nayt tushunishlik bo'lding. Endi mana bugun programmamiz qatnashib shu Nayt qizg'inlik bilan qatnashib har xil savollarni so'rgan do'stlarimiz sizlarning qizg'inligingiz ko'zdagimiz shunday yaxshi bo'ladi-ku.
0: Endi
1: ha, shundoq. Endi sizlarningki mavu Abduxaliq saqchiningki xizmat doirasi mos kelmagan ba'zi savollar chiqib qoldi emasmi do'stlar? Shunga kelar hafta, haftaning 2-chi kuni, seyshanba kuni yana qatnash saqchisi keldi. Shu Chogansoningki qatnash saqchisi Chogansodan xizmat xodimlar keldi. Shu chaqda shu bugun so'rgan savol biz javob bermagan shu savollaringizni shu chaqda so'ranglar. Shu pravoga oid bo'lsin, avtomobilga oid bo'lsin, shu savollarni shu oldimizki seyshanba kuni kechda Chogansodan saqchi keldi. Shu chaqda so'rsanglar bo'ldi, jumo do'stlar. Lekin qizg'inligingizlar nihoyat yaxshi bo'ldi, programmamizga aktivlik bilan qatnashdinglar, nihoyat jonli holatda qatnashdinglar. Endi yana uchurlarga qarsak, Munava degan do'stimizga qatnash saqchisiga ko'pdan-ko'p rahmat deydi.
0: Rahmat.
1: Sizlarga ham ko'pdan-ko'p rahmat. Yana uchurlarni yanglab qarsam Abdurahman Sobmukchi qatnash saqchisi inimiz nihoyat yaxshi so'zlab berdi, rahmat deydi. Mana sizlarga ham ko'pdan-ko'p rahmat. Turg'un degan do'stimizdan ovozla quchoqlay. Oldimiz seyshanba kuni shu qatnash liniyasi programmamiz qatnashib so'rsangiz bo'ldi-ku savolingizni. Shu chaqda Chogansodan kelgan saqchimiz sizga nihoyat tushunishlik qilib javob berdi. Shinfo degan do'stimiz mana Jopaka saqchimiz bek yaxshi ekan, ko'p rahmat deb shunchalik maqtab turibmi, nurg'unlagan do'stlarimiz sizni maqtab mana shunchalik yaxshi baholarni beribdi.
0: Bizdan shunday vaqt chiqirib kelganimiz, sizlarga so'zlaganlarimizni insonlarda tutib, amaliyotlarda qo'llansanglar, biz sizlarga rahmat aytamiz jumo.
1: Sizga ham ko'pdan-ko'p rahmat Abduxaliq saqchi. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamiz qadam tashrif qilib shu barlik radio anglish do'stlarimizga shu qatnashga oid yaxshi bilimlarni so'zlab berganingiz ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga, jafo chekdingiz.

kurashish musobaqasida hamkorlashgan. Bu qitim Amerika chempionlik musobaqasiga qatnashdi. Wang Chuchen, Sun Yingsha guruhi bu musobaqaning ko'rilish nisbatiga kafolat qila oladi. Chunki ularning har ikkalasining kishini hayron qoldirgan sondagi mastonlari bor. Xalqaro tiktok topchilar kasbiy birlashmasining eng yangi bir qarorlik aralash chop o'ynash tartibida Wang Chuchen, Sun Yingsha guruhi 2-chi o'rinda turdi. 1-chi o'rinda turdigini Koreya guruhidagi Lin Zhongshun bilan Shen Yubin guruhi. Erlar va ayollar yakka o'ynash tartibida Wang Chuchen bilan Sun Yingsha 1-chi o'rinda bo'lib, boshqa mahirlarning xelila oldirib turdi.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga rally musobaqasi bo'lsin. 5-20 kuni 2026 yillik Apo Jongo Texnomakan o'yinish xalqaro rally musobaqasining SS4, ya'ni Apo Xushut Oltin Sohil musobaqa bo'ligidagi musobaqasi boshlandi. Oldingi kundagi odatdan tashqari uzun musobaqa bo'ligining qattiq sinig'idan keyin avtomobil mohirlari bilan avtomobil atratlari oxiri nisbatan qisqa, ammo xatarlik yuqori sur'atlik musobaqa bo'ligini kutib oldi. Shu kundagi musobaqa bo'ligining umumiy masofasi 427.189 km bo'lib, buning ichra alohida musobaqa bo'ligining uzunligi 91.103 km keladi. Musobaqa bo'ligi Boyning'ulun Mong'ul Avtonom oblasti Xush nohiyasi Qushoqtol bozori atrofidan boshlandi. Musobaqaning umumiy gavdasi yuqori sur'atda kesib o'tilgan cho'llik jilg'i yo'l bo'ligini asos qildi. Yo'l bo'yi daryo qini, jilg'i yo'llari va yoshirin cho'qchaygan toshlar navbatlash paydo bo'lib, bo'ron va chang-to'zonli qavarayning ta'sirida mohirlarning ko'rish doirasi, yo'l boshlashga hukm qilishi va chaq bilan avtomobil gavdasini ulaydigan osma sistemiga yangi xirs elib keldi. Diqqat qilish qarziydigini shuki, asldagi motosiklet gruppasi musobaqasi musobaqa bo'ligini tanishish sababidan amaldan qoldirildi. Avtomobil bilan yuk avtomobil gruppasi davomli musobaqalashdi. Garchi alohida musobaqa bo'ligi oran 91 km bo'lsa-mu, lekin SS3 musobaqa bo'ligidagi uzunligi 468 km keladigan marafoncha keskin musobaqani boshdan kechirgandan keyin musobaqa yuzilishini haqiqiy belgilaydiganining yolg'iz mohirlarning surati bo'lib qolmay, balki musobaqa avtomobilning tartibi, orqa sap kapaliti va mohirlarning badan holatini asliga keltirish iqtidori ekanligi ifodalanib chiqdi. Xusht Oltin Sohil musobaqa bo'ligi Janubiy Shinjongga kirishdan burunqi muhim o'tkinchi musobaqa bo'ligi bo'lib sifati bilan keyingi eng qiyin musobaqa bo'ligiga kirishdan burunqi eng oxirgi badan qistish deb qaraldi. Garchi qisqa musobaqa bo'ligi bo'lsa-mu, lekin SS4 musobaqa bo'ligi yanada Taklimakonga o'yinlash ralli musobaqasining qiyinlik darajasini aniq namoyon qildi. Oda necha kun davomlashgan yuqori sijilliqdagi musobaqadan keyin avtomobil atrofining orqa sap rayonidagi chiroq nuri kechagacha o'chmadi. Chaq bilan avtomobil gavdasini ulaydigan osma sistema, chaq, harakat uzatish sistemasi va zo'r miqdordagi taglik sapchaslarining hammasi cho'llikdagi oda yuqori sur'atda yurishning sarbisira, g'oyat zo'r mexanikalik sarfiyotga bardoshlik berdi. Musobaqaning Janubiy Shinjongning kindikiga haqiqiy ishqirlab kirishiga agishib, texmi murakkab qumliq va odamsiz rayon musobaqa bo'ligi barliq Taklimakonga o'yinlash ralli musobaqasi mohirlarini kutmoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Abdu apandim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Yan'an yo'llarida mashinalar biroz ko'p deb turibdi, rahmat. Ayshajon ismli tinglovchimiz, siz xush kelibsiz, qarshi olamiz.

5-nji ishki ming 26-yillik musobaqa pasildagi Jongo Arlar Kaspiy basketbol birlashimi musobaqasi pasildan keyingi musobaqasining yarim hal qilg'ish musobaqasida Beijing Arlar basketbol komandasi o'z maydonida Shanghai Arlar basketbol komandasining raqobatini kutib oldi. Beijing komandasining chatallik mohiri Williams yaralangachqa bu qitimqi musobaqaga qatnashmadi. Garchi oxirgi chorak musobaqada Beijing komandasi hujumda nomor ilish to'lqini qo'zg'agan bo'lsa-mu, lekin Shanghai Arlar basketbol komandasi ichki chatallik mohirining yaxshi ifodasi va yarim maydon musobaqadan keyin erishgan 20 nomor ustunlikka tayinib, oxirgacha oldida turdi. Hamda 66-ga qarshi 81 natija bilan bu xalqliq musobaqada g'alaba qilib, umumiy natijasi 1-ga qarshi 2 bo'ldi. Shanghai komandasi bu aylanma yurishlik musobaqasining musobaqa nuqtasiga erishdi. Ikki tarafning 4-chi maydon musobaqasi 5-chi ayning 22-chi kuni kechda Beijingda o'tkazildi. Musobaqa nuqtasini qo'lga keltirgan Shanghai Arlar basketbol komandasining yurishlik musobaqasini bevosita oxirlashtirishidan umid bor. Agar Beijing komandasi o'z maydonida g'alaba qila olsa, ikki komanda yana Shanghaiga yetkilib, 5-chi ayning 25-chi kuni 5-chi maydon tanlanish-shanlanish musobaqasi orqali hal qilgich musobaqaga qatnashish sonini tanishadi.

Ligasiga qatnashgan yeshi eng cho'ng topchi 2022-yil musobaqa qatnashgan olvis bo'lib, ayni chog'da u 39 yoshda edi. Onunun qalsa 2022-yil musobaqa qatnashgan Diogo Silva u ayni chog'da 38 yoshga kirgan edi. Dunyoning qisqa futbol musobaqasida to'p kirgizgan yeshi eng cho'ng braziliyalik topchi rekordini Bebeto saqlab kelyapti. 1998-yil Fransiya dunyoning qisqa futbol musobaqasining 8 kishilik komanda musobaqasida Braziliya komandasi Daniya komandasi bilan musobaqalashgan. Shu chaqda 34 yosh 4 oy 17 kunlik bo'lgan Bebeto Braziliya komandasi uchun to'p kirgizgan. Agar Neymar Poketimqa Kurupu musobaqasining 3-chi maydonida to'p kirgizalsa, undaqda 34 yosh 4 oy 19 kunlik bo'lgan chaqda bu rekordni buzib tashlaydi.

Hurmatli radio tinglovchilari, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni musharda oxirlashtirmiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barliq tinglovchilarga rahmat aytamiz. Mandir yasatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda, ishlaydi.
2: Chiqib radioni ichib qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nili qiladi. Sizlarga yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
4: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.

0: Beshing supimizga yangi bir uchur kelibdi do'stlarimiz bilan birlikda bahrlanaylik-a. KSR Qaysar degan do'stimiz o'xshaydi. Qani ovozli uchur ekan.
1: Qadri yaxshimi? Mustafa Felik
0: bo'lsa,
1: telefonlu. Oqshom o'zim chiqqan do'jon ostida bir qatashat bo'layotgan mashinada chiqdi. Shofirga chaqirdi bilan.
0: Bo'ldi. Shixonlu tarafda qojaning ostida desa yuz beribdi-da. Do'stlarimiz mushu yo'l yurganda alayda diqqat qilgaysizlar.

Do'stlarimizni Yusupjon, yaxshi muriyasachilar, yo'l xabari beray, Qashqa, Xo'chajan atrofidagi yo'llar shundoq ravonkan deb duo rahmat topshirib oldik.

Qadirli qonuvchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qirqli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Do'stlar, Vatan mening oilam programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulu Shitingda mos qadamda anglatiladi. Programmamizni Sulu Shiting apsirimi anshinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda tuvandiki mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda 80 ming mo qumliq qizil guli poraklab ochilib, sizni gul dengizida uchrashishga taklif qiladi degan temada so'zlab beramiz. Yarqin ism sayfamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Lou Huimin bilan tanishamiz. Programmamizga o'rnatilgan mazmunlarni anglagach, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-chi sinfimiz nomeri XC1074 FM. Mana programmamiz boshlanib qolgan do'stlarimizdan uchoqlar yetib kelishga boshlabdi. Anglovchilarimizni biri qarshi olayotgan bo'lsak, sahar bulbularimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atiyanikingiz xayrlik bo'lsin. Go'zal sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. At deganlarda mana chiniqishga chiqibsiz-da. Xushal kayfiyatlar har vaqt sizga yar bo'lsin. Optikeram apandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Vatan mening oilam programmasi boshlandi. Qarshalimiz Doniyor degan uchrangizni topshirib oldik. Chimoshan yo'li ravonkan, 104-chi tuman yo'llari ravonkan degan uchrangizni mana topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Oyshamgul xonim, siz muxish kapsiz qarshalimiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Ahmadjon apandim, siz muxish kapsiz qarshalimiz. Xayrlik sar. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik. Gul ismli anglovchimiz, siz muxish kapsiz qarshalimiz. Xayrlik sahar. Qaysar